Nej, jag kan ju begynne speciellt då med en episode vi hade I 1972 som vi då gick ut ifrån Skagway I Alaska och vi skulle över till Japan. Och det var det första turen min som kapten I Nordstillahavet. Och jag var då I tvivel om vilken rute jag skulle välja. Men I utgångspunkten så ville jag företa då en sörlig gå söröver och så krysse Stillahavet längre söder. Men där uppe så traff jag någon erfaren Stillahavsskippare som jag fick lite råd av och det då de fortalte det var det att ta och gå ut till Alutene till øygruppen Alutene och Där kan du, får du si det litt populært, der kan du da kjøre slalom mellom øyene, ettersom det nordavind eller sørlandvind.

ingenting är som du, som du, som du. Lilja djupt i mitt hjärta. Här i en mörka på jorden stå, väldiga stormar sjunga, sjunga, strålande stjärnor i himmelen nå. I rymden är sotiga tunga, tunga. Ingenting är som

nattens vältrande, vältrande vår. Nattens vältrande, vältrande vår. Inget stäv utan natt, inget skriv på det vältrande havet, inget skriv på